färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Färsene, så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har klart. Jag
1: vill inte spela på sidan. Ja, men va? Okej. Ja.

Bärsene, så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men det ska
0: jag
1: få se då.
0: Ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.